0: جاي ومنيمبيرا ايك تشير ماسكات جنامي كوفر راد موزمبيكي اباسيرو امبيرا نوفالترو ويكران كون واسيري فالترا وبي مامبيرا ما يكاباكات ساكات باكوتا اي كولو ينصوكو نانت كريمو صنغو جاي موكوندا كدنبوكا نمهندو سيري اي اندكا ويكن كاتي موكوندا يا فاسيكو Duir com a ferra, vera com a papera, disse a com a União Esportiva Sambo. Já cadeva por aqui, levando cada vez mais também que a União Esportiva Sambo no corrojo com a mulher, cada papera, na vira o quadro, como a conexão da vera, disse.
1: Brito, alfine, tu lucuti, vassapano?
2: Ai, ali, gostiga, ma qui, no, mirei, di barajani.
1: Inde, ti caraguati, sei, ci patano, pa conna, cuti, comueco, cusongo, cusongo, ne, coma, comueco, cubeira, zona, cuti, timula, ferroviario, ya, cubeira, di cuti, timula, qua, mi pira, mi uiri. Union di sportive kusongo ndi natinepo tiri kuti mwampindi za kushepa mwanzatu leo mafala kushepa mwamudzwintu dziriri kumweko kuti tibwerere kuna anzatu nchigawo cha safala
2: mafala yafika kuno bwino mileti brajani chakuti ukuno wanthu ninga mwamudzwira wanthu akada kutumuka kubwera wanthu ali kudzara bankada mwiti ndalewa kuti bankada dusong omwazinja mbakawa kwenye kwenye dzuwa wanthu akada kutumuka wanthu ali kubwera kuti adzafunge mbuto zense zomwe zikatemere kukhalidwa nakuona azinji nthawe ino akada tera mbuto za mthunzi ndiyembo mbuto zile zomwe ndza dzuwa zilikwenda zichikafungiwa nakuona alumbwana winango omwe ali kumwabweda kwa chizungu antisrefesha winango ali